0: たは大丈夫 No problem
1: Welcome to the West
0: Bye bye 俺は降りるよ Bye bye 道なき道を行くからほらあそこに止まってるあの白い車がちょっと俺にはやばいや俺は降りるでバイバイあいつらには絶対分かりやしないだってあいつら退屈して退